0: Звучимо Україною переконливо. Щоб дізнатись, де той небокрай, та за що це я полюбив мене. Потужно.
1: Мене вже немає, вітер розносить мене по землі. Мене вже немає, я знаю секрети великі і малі.
0: Яскраво.
1: Ось тобі

0: Радіо Промінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.
1: Я не буду питати, що ти слухаєш. Просто послухай це.

Промінь рекомендує. Soul Just. Де ти була раніше? Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Промінь рекомендує.
1: Алекс Джаз. Море.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 4 година.

Промінь рекомендує. Джуді Левен. Білий шум. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Промінь рекомендує Sleep Talk. Бардак тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 5 година. Радіо Промінь.
1: Ти забув про мене. Як забувають зимою осінь. Як забувають про перші сльози.

0: Кондова.
1: Богові Боже, ворогу вороже, буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Радіо Промінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.

0: Промінь рекомендує.
1: Азіза, забирай.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

І близько в очах, та ми все рівно йдем. Час роками гартує, наче вогнем нас. Рухає змовчки, аби втримати цей темп. День за днем так, та в лабіринті досі темно. Світ ніби виставив ліміт, хто вистрілить, а хто ні. Тонкий під ногами, літі дороги знову не ті. Крокуй за мріями, вслід не зупиняй.

0: Промінь рекомендує.
1: Назва «Люди для людей».
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 6 година. Радіо «Промінь».

Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Радіо Промінь. Звучимо Україною. Переконливо.
1: Ще дізнатись, де той небокрай, та за що це янго полюбив мене.
0: Потужно.
2: Мене вже немає. Вітер розносить мене по землі. Мене вже немає. Я знаю секрети великі, малі.
0: Яскраво.
3: Полюбіть.

Промінь рекомендує. Номад Гуру. Земли. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: залюби.
1: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Радіо Промінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.
1: Соціальна реклама.
2: Мамо, стільки зірочок.
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
1: Соціальна реклама.

Промінь рекомендує. Жізель. Почерк. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

українка і Гоголь Наталія забила гончар Котляревський. Малишко Тютюнник, Тичиний Глібов та мирний Панас Остабишний Римський. Макаренко, Лисенко і Сухомлинський, Білаш, Воробкевич, Довженко і Ступка. Антонів, Патон, Кондратюк, Філатов, Підобний, Клички,

завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіоточку». «Радіоточка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Промінь рекомендує. Скаєр. Дорога додому. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 8 година. Радіопромінь.
1: Салют-папа. Салют-папа. О, салют-папа. Салют-папа.

0: Радіо Промінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.

Промінь рекомендує. Анна Резнік. Дикий захід. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Промінь рекомендує. Островський. Океан. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 9 година. Радіопромінь.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо, все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Соціальна реклама.
1: Мамо, тільки зірочок.
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама.

Промінь рекомендує. Бобер Плейн. Ангел. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: сліди.
1: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Промінь рекомендує.
1: Чуб. Своя межа.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Всім привіт, це Роксолана і я.

0: там дуже багато гумору. Тож підписуйтесь.
1: В Україні 10 година. Радіопромінь.
2: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
1: Суспільне новини.
2: У столиці та низці областей діє жовтий рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через дронову загрозу. Будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою. Росія масово атакувала Одещину. Загинула одна людина, ще дві поранені. Пошкоджені виробничі цех, складські приміщення, вантажні автомобілі. Виникла масштабна пожежа. Завдяки тому, що під час повітряної тривоги більшість працівників перебували в укритті, вдалося уникнути великої кількості жертв. Повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій у соцмережах. У Держслужбі додали, через загрозу повітряних ударів рятувальники були вимушені тимчасово відходити у безпечні місця. І в іншому районі Одеської області внаслідок російської атаки пошкоджені фасади, вікна готелю, корпус медичного закладу, магазин і двоповерховий житловий будинок. Тут без постраждалих. Російські бойовики продовжують тероризувати столицю. Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок ранкової дронової атаки у Шевченківському районі Києва. Серед постраждалих жінка і двоє 16-річних дітей, їх шпиталізують. Також у Шевченківському районі пошкоджено нежитлову будівлю, повідомив у телеграм міський голова Віталій Кличко. Напередодні ввечері внаслідок атаки російських безпілотників у Солом'янському районі столиці було понівечено 5-поверховий житловий будинок і заклад освіти. Одна людина звернулася за медичною допомогою, повідомив у Фейсбук голова Солом'янської райдержадміністрації Сергій Мовенко. Каже,

0: Розпосюдженню вогню на поруч розташований заклад громадського харчування за іншою адресою. У цьому ж районі у нежитловій будівлі виявили тіло чоловіка. Після нічних російських ударів пожежі ліквідували, повідомила у соцмережах ДСНС. У вересні Росія запустила понад 2730 реактивних шахедів, з них більш як 1500 збито або подавлено. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна масштабує виробництво перехоплювачів проти російських реактивних дронів.
1: Зараз є кілька ефективних прототипів перехоплювачів проти російських реактивних дронів. Є команди, які використовують їх в бойових умовах. Вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом нашого захисту. Виробництво компоненти, все це ми масштабуємо, відповідь буде. Так само і щодо інших загроз, які є.
0: І додам, президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти осіб, причетних до проведення незаконних виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території України. Йдеться, на сайті глави держави під обмеження потрапили 44 фізичні особи, які діють в інтересах Росії і сприяють тимчасовій окупації на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, у Запорізькій області, на півострові Крим і в Севастополі. Нагадаю, вибори до Держдуми Росії відбувалися з 18 по 20 вересня. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Про погоду на сьогодні: в Україні без опадів, лише на сході і південному сході місцями пройде короткочасний дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура 16-21 градус, у Карпатах прогнозують 10-15 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів, у Київській області стовпчики термометрів піднімуться до позначок 16-21, столиці прогнозують 18-20 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: зробити все як належить.
1: Переведи всередину погляд, перебери застарілий мотлох, перекури свої думки. Хай голоси замовкнуть, зупинись та забудь всі, де, навіщо та хто з ким. Дивовижно, як неважливо все це, коли є ціль.
0: Вибач, сьогодні я недоступний, сьогодні нарешті я сам.

Промінь рекомендує. Дехто інший. Сам свій. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Якщо ви живете з думкою, що іспанське кіно – це Бандерас, Альмодовар і Пенелопа Круз, то, в принципі, ви недалекі від істини. 11-й фестиваль «Лінія іспанського кіно», який триватиме в Києві до 30 вересня, зібрав знакові фільми цього і минулого сезонів. Спойлер – не обійшлося без нової роботи Педро Альмодовара «Гірке Різдво» і маленької, але яскравої появи на екрані Круз у драмі «Чорна куля». Але, звичайно, цими двома іменами не вичерпує. Черпується програма фестивалю, що попри війну дозволяє відчути, яким є сучасне іспанське і загалом європейське кіно.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Але починаю, звісно, з програмного Педро Альмодовара, який у своєму новому фільмі порушує тему творчої кризи і відповідальності митця. Драмеді «Гірке Різдво» розповідає кілька паралельних історій, котрі в певний момент сходяться в одній точці. В умовно нашому часі режисер, який переживає творчий застій, намагається перетворити на сценарій реальні події, пережиті чи підглянуті в інших. Минула часова лінія теж розповідає про мисткиню, яка, щоправда, пожертвувала кар'єрою у великому кіно заради зйомки реклами. Переживши, але не до кінця втрату, вона шукає розради в роботі і в романі з молодшим бойфрендом. І ось візьми і вгадай, цитуючи пісню, хто лише лялька, а хто карабас у цьому фільмі. Неважко відчути, що у новій роботі режисер іде ще далі у своїх роздумах про природу мистецтва і право автора інтерпретувати дійсність. Багато чого у фільмі резонує з його біографією. Міжнародна прем'єра стрічки «Гірке Різдво» відбулася на цьогорічному Каннському кінофестивалі, де вона одержала нагороду за найкращий саундтрек. Після фестивалю іспанського кіно фільм вийде у широкий прокат.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Якщо ви шукаєте трішки абсурдну кримінальну комедію, зверніть увагу на фільм «Хто кого навколо пальця» іспанської режисерки Аранчі Ечеварі. За сюжетом, електрик і колишній учасник талант-шоу Тоні, якого грає Уго Сільва, погруз у боргах і шукає будь-яку нагоду заробити. Доля зводить його з іншим пройдисвітом, нащадком заможної сім'ї, який замовляє викрадення картини із колекції власної матері. Тоні збирає ватагу спільників, таких незграбних, що, цитуючи анотацію, легкий план перетворюється на справжній хаос. Фільм знятий за мотивами п'єси 2014 року. Дехто з іспанських оглядачів характеризує стрічку Ечеварі як соціальну сатиру на сучасне суспільство, в якій Сан-Себастьян постає так, ніби це два міста – багатіїв і безхатьків. У широкий прокат «Хто кого навколо пальця» виходить 15 жовтня.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: До програми «Лінії іспанського кіно» також потрапили драматичний трилер «Сират», більш знайомий українському глядачеві, і драма «Чорна куля» за мотивами незавершеного твору Федеріко Гарсії Лорки. Але в цьому огляді я би хотіла згадати єдину сімейну стрічку цьогорічного фестивалю – мультфільм «Олівія і невидимий землетрус». Це історія 12-річної дівчинки, яка разом із мамою і меншим братиком змушена залишити домівку і переїхати на нове місце, де немає нічого, що здається рідним. Щоб заспокоїти братика, Олівія вигадує, ніби все це знімання кіно, в якому він – головний герой. За грою дівчинка намагається втамувати і власний емоційний землетрус. Стрічка номінувалась на різні кінопремії. Але, звісно, для нас вона важлива не через це. Вона промальовує емоції, які за минулих 4 роки переживала більшість із нас. Мультфільм «Олівія і невидимий землетрус» можна буде побачити 27 вересня. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Домінь рекомендує. Бешкет. Живий. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 11 година. Радіопромінь.
1: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
1: У столиці та низці областей діє жовтий рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через дронову загрозу. І під час ранкової атаки БПЛА у Шевченківському районі Києва троє поранених. Жінка і двоє 16-річних дітей. Їх шпиталізували, пошкоджена нежитлова будівля. У Солом'янському районі уламки впали на будівлю закладу освіти, повідомила у соцмережах Київська міська військова адміністрація. А під час нічної дронової атаки РФ у цьому ж Солом'янському районі загинув чоловік. Перебувайте в укриттях до відбою. На Львівщині у місті Шептицький учора пізно ввечері внаслідок вибуху гранати посеред вулиці травмовані четверо людей. Троє жінок віком 17, 18, 56 років і 26-річний чоловік. Постраждалих з уламковими пораненнями доставили до лікарні. Загрози для їхнього життя немає. За даними обласної поліції, у Фейсбук гранату під час конфлікту з перехожими підірвав 36-річний військовослужбовець, який перебуває у відпустці. Його затримали, розпочато кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. У Броварах на Київщині внаслідок атаки російських безпілотників виникла пожежа у логістичному промисловому центрі. Інформації щодо постраждалих немає. Через значну задимленість спостерігається погіршення стану повітря, повідомив у Телеграм міський голова Броварів Ігор Сапожко. Мер порадив місцевим жителям щільно зачиняти вікна, обмежити перебування на вулиці до покращення ситуації. Водночас Київська обласна військова адміністрація повідомляє про тимчасове погіршення якості атмосферного повітря після російських атак і пожеж в Обухові і Броварах. В обладміністрації додали, минулої доби російські дрони пошкодили 16 об'єктів у 3 районах Київщини – Бучанському, Фастівському і Броварському. Понівочені приватні житлові будинки, складське та виробниче приміщення, оперативні служби працюють на місцях. У Полтавському районі внаслідок падіння російського безпілотника пошкоджена лінія електропередач. Як повідомив у соцмережах,

0: В Ростові-на-Дону, а ще поблизу аеропорту Краснодара і у тимчасово окупованих Донецьку та Луганську. Керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лекійчук у коментарі Суспільному звернув увагу на те, що Україна суттєво наростила потужність ударів і розширила їхню географію.
1: Якщо подивитися, за цей тиждень відбулося десь основних 7 ударів, із них 5 – це великі нафтопереробні заводи Росії. Російської Федерації на відстані від 500 кілометрів від кордону з Україною до 1500. А що було зрозуміло, от глибину всю масштаб цих ударів. А також два об'єкти – це підприємства безпосередньо військово-промислового комплексу «Алмаз-Антей» і виробництва палива для боєприпасів.
0: Більше верифікованих новин шукайте на сайті Суспільне медіа. Про погоду на сьогодні, 27 вересня, в Україні без опадів. Лише на сході і південному сході місцями пройде короткочасний дощ. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура 16-21, у Карпатах 10-15 градусів. На Київщині теж опадів не прогнозують синоптики. Температуру у Київській області сьогодні обіцяють 16-21 градус, у столиці 18-20. Сніжана Зацаринна, Суспільне, новини.
2: Вікенд нової української музики.

0: Соціальна реклама.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Соціальна реклама.
2: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.
3: Історію творять люди, і кожен має ім'я. До Дня захисників і захисниць України Радіопромінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Документальні історії воїнів сухопутних військ найчисельнішого виду Збройних сил України. Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого. Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіо Промінь та на наших онлайн-платформах.
2: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проєкт «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.

Промінь рекомендує. Антон Крамар. Відчуваю спокій.

0: Промінь рекомендує.
1: Антон Крамер. Відчуваю спокій.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: В Україні 12 година. Радіопромінь.
4: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
5: Суспільне новини.
4: У столиці та низці областей продовжує діяти жовтий рівень небезпеки через дронову загрозу. Перебувайте в укриттях до відбою. Ранкова російська атака на Запоріжжя забрала життя людини. Ще одна поранена, як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у соцмережах. Російський шахет влучив у приватний будинок. У цей момент поруч рухався автомобіль. Загибли і постраждали, перебували саме в цій автівці. І за даними обладміністрації, вночі троє мирних жителів загинули, ще четверо поранені внаслідок атаки російської по селищах Комишуваха і Новотаврійське Запорізької області. У Комишувасі російські бойовики вдарили по приватному будинку. У Новотаврійському атакували дроном цивільну автівку, яка рухалася сільською дорогою. Сьогодні зранку російські війська двічі вдарили по дата-центру у Києві. Серед постраждалих двоє дітей, повідомив у Фейсбук президент Володимир Зеленський. Із понеділка, 21 вересня, до сьогоднішнього ранку у столиці від російських обстрілів постраждало близько 145 людей. 10 загинули. Серед поранених четверо дітей. Під ударом була цивільна інфраструктура, зокрема дата-центри. Щоб створити проблеми з інтернетом, розповіла під час телемарафону речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
6: Тільки з сьогоднішнього ранку є вже інформація про 4 постраждалих, з них 2 дітей, пошкоджено 3 локації. Це 2 нежитлові будови в Шевченківському районі та загальноосвітня середня школа номер 26 в Солом'янському районі. А також протягом вчорашнього дня були пошкодження житлової забудови, зокрема пошкоджено вчора на початку доби та вчора ввечері 2 житлові будинки багатоповерхівки в Солом'янському районі. Розгорнуто гуманітарні штаби по допомозі постраждалим.
4: Катерина Поп додала, наслідки російської атаки сьогоднішньої ліквідовують у Шевченківському районі. Там БПЛА влучив у нежитлову будівлю і Солом'янському уламки дрона впали на освітній заклад. Понад 2200 ударних дронів, 1650 авіабомб і 38 ракет різних типів запустили по Україні цього тижня російські війська, повідомив президент Зеленський у соцмережах. Він розповів, цієї ночі під ударами були житлові будинки, об'єкти енергетики, інша цивільна інфраструктура. В Одеській, Харківській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Житомирській і Київській областях є загиблі серед цивільних, президент наголосив. Україна постійно працює з європейцями, Сполученими Штатами, Канадою, Японією, Австралією, іншими партнерами заради зміцнення захисту України і реальної дипломатії. Водночас президент додав, Україні бракує послідовної позиції з боку низки держав. Масове застосування дронів-перехоплювачів може розпочатися протягом кількох місяців. І про це керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів

0: Там продовжують локалізовувати наслідки, повідомила компанія у Фейсбук. Приміщення центру росіяни атакували двічі за добу. Працівники не постраждали. Завдяки географічному резервуванню усі клієнтські дані вдалося зберегти. Через пошкодження дата-центру Космонова про технічні збої в роботі повідомляли, зокрема, телеканали «Армія ТВ», «Ми Україна» і «Новини Лайф».
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Головні події дня – наживо.
0: Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа». Сьогодні в Україні без опадів лише на сході і південному сході місцями пройде короткочасний дощ. Температура 16-21 градус. Без опадів і у Київській області температуру синоптики прогнозують 16-21, і в столиці буде сонячно 18-20 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
2: Вікенд нової музики.
3: Вікенд нової української музики.

0: This is Ukraine.
1: C'est l'Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
0: È Ucraina.
4: Questa è l'Ucraina.
5: Questa è l'Ucraina.
6: Це Україна.
7: Українське експортове на радіопромінь.
8: Белаха. 1944. Jamala's Song Remix.

0: Білаха, 1944, Джамала Сонг Ремікс.
1: Українське експортове на Радіо Промінь. Соціальна реклама.
2: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
1: Соціальна реклама.
3: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
4: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь. Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
5: У будь-який зручний месенджер.
4: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
3: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик 26, Радіо Промінь. Програма «Вітань» звучимо Україною.

0: This is Ukraine.
1: This is Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
0: Ei Ukraina.
1: Questa è l'Ucraina.
3: Questa è Ucraina.
4: Це Україна.
5: Українське експортове на радіопромінь.
6: Ачекс. Left to right.

0: This is Ukraine.
1: The Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
0: Це Україна.
1: Questa è l'Ucraina.
3: Questa è Ucraina.
4: Це Україна.
5: Українське експортове на радіопромінь.
6: Сонце. Відчувай.

0: Промінь рекомендує.
1: Пальміра. На моїх умовах.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 13 година. Радіопромінь.
3: У студії Сніжана Зазиринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
3: У столиці та низці областей продовжує діяти жовтий рівень небезпеки через дронову загрозу. Перебувайте в укриттях до відбою. На Київщині під час російських атак загинула одна людина, ще троє поранені. У Вишневому Бучанського району через влучання БПЛА пошкоджено 5 автівок. У Броварах виникли пожежі у складських приміщеннях та офісній будівлі, повідомив очільник області Тимур Ткаченко у соцмережах. Водночас у столиці, за даними міської прокуратури у Фейсбук, вночі загинув 56-річний чоловік. Він працював охоронцем офісної будівлі у Солом'янському районі. У Шевченківському районі Києва поранені 24-річна жінка і двоє 16-річних підлітків. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій уточнили в телеграм-каналі. Кількість постраждалих у столиці зросла до 4. У Солом'янському районі влучання БПЛА в один із закладів освіти людей не зачепило. Пожежу оперативно ліквідували через підвищену повітряну загрозу. За інформацією «Київ-Сіті-Експрес», рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинено. Російські війська зранку атакували Дніпро, спалахнула пожежа. Інформацію про постраждалих уточнюють, повідомив у телеграм начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Вночі російські бойовики завдали масованого удару по півдню Одещини. Загинула людина, ще дві поранені. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житловий будинок, медичний заклад, готель, магазин, склад для зберігання зерна, уточнив телеграм-канал ДСНС. Підрозділи Сил оборони 26 вересня і вночі 27-го уразили у тимчасово окупованому Донецьку місця запуску і зберігання ударних безпілотників. На тимчасово захоплених територіях Луганщини і Донеччини також завдано ударів по 4 російських складах боєприпасів і уражено 2 склади пально-мастильних матеріалів російських загарбників, повідомляє Генштаб ЗСУ. За його даними, минулої доби на фронті відбулося 221 бойове зіткнення. Найбільше російських штурмів було на Покровському і Костянтинівському напрямках. Втрати Росармії за добу становлять ще майже 1700 вояків. Попри зменшення надходжень до держбюджету внаслідок втрат українського бізнесу від російських ударів, держава гарантує виплату пенсій і зарплат працівникам бюджетної сфери, запевнив нардеп від «Слуги народу» Богдан Кицак. В ефірі новини «Лайф». За його словами, затримки зарплат держслужбовцям можливі лише на кілька днів і виключно через осіннє перевантаження держказначейства.
4: Заробітні плати будуть виплачені в повному обсязі. Вчасно, можливо, якщо буде затримка там в декілька днів, ну можна це ратувати на те, що держказначейство не справляється з такою кількістю видатків, які їм потрібно провести в короткий період часу. Тому що зараз, оскільки є певна пауза з тим, щоб забезпечувати ці капітальні видатки і все інше, воно зараз відтерміновується там на жовтень-листопад, і вони потім повинні будуть абсолютно все в один момент проводити. Тому, можливо, там день-два. Але щодо заробітних плат для військовослужбовців, це буде виплачено у встановленому законом порядку.
3: 11-річна Еріка Колесніченко з піснею «Не колискова» стала переможницею фіналу національного відбору на дитяче Євробачення 2026. Відбувся учора у Києві. Еріка набрала однакову кількість балів з іншою конкурсанткою Златою Солоненкою, була другою за оцінками журі, але голосування глядачів віддало перевагу Еріці, розповіла українському радіо директорка

У столиці синоптики опадів не прогнозують. Температуру повітря впродовж дня 18-20 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне, новини. Вікенд нової української.

0: is Ukraine.
1: This is the Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
4: Ora Ucraina.
5: E Ucraina.
6: Questa è l'Ucraina.
7: Questa è l'Ucraina.
8: Це Україна.
9: Українське експортове на радіопромінь.
10: Discolution. Stay home.

0: Соціальна реклама.
1: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Соціальна реклама.
2: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.
3: Історію творять люди, і кожен має ім'я. До Дня захисників і захисниць України Радіопромінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Документальні історії воїнів сухопутних військ найчисельнішого виду Збройних сил України. Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого. Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіо Промінь та на наших онлайн-платформах.
2: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проєкт «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.

хочу, і вітер роздирає очі. Мені набридли дні і ночі, коли тваринною речу. Я сам собі не поплачу, то що іще від мене хочу? Моє голодне та могоче наскрізь промокло під

не що порівнювати себе з іншими, це отрута. Хтось твій успіх з'їдає на сніданок, а для когось це мрія всього життя, яка може ніколи не стати реальністю. Є вчорашній, сьогоднішній і завтрашній ти. Порівнюй себе з ними. Обня.

0: This is Ukraine.
1: Die Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
0: Ei Ukraina.
4: Questa è l'Ucraina.
5: Questa è Ucraina.
6: Це Україна.
7: Українське експортове на радіо Промінь.
8: Олег Новосади, Sky Garden. Underwater.

0: Промінь рекомендує.
1: Аніко, не кажи.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Привіт, це Бія.
4: Панство, мене звати Хас.
5: Усім привіт, я Арсен Мірзаян. Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь.
3: Я вже підписалася на YouTube-канал. А ти?
4: Треба підтримувати українське, бо хто, як не ми, правильно? Подякував.
3: Слухай Промінь.
5: Дивись Радіо.
0: В Україні 14-та година. Радіопромінь.
6: У суді Сніжана Зацеринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
6: Ще один чоловік поранений на Київщині внаслідок російської дронової атаки. Це охоронець підприємства з виробництва вікон у Фастівському районі, повідомляє у Телеграм. Київська обласна військова адміністрація. У Броварському районі під час ударів російських безпілотників пошкоджено складську будівлю і недобудовану адмінбудівлю іншого підприємства. Загалом на Київщині відомо про одного загиблого і чотирьох поранених. Як уточнили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, у Вишневому, у Бучанському районі, російський БПЛА впав на проїжджу частину, якою рухалися автомобілі, пошкоджені 5 автівок. Рятувальники надали допомогу пораненим, після чого їх шпиталізували. Тим часом логістична компанія «Землер» підтвердила у соцмережах, її склад став ціллю удару РФ у Броварському районі під Києвом. Обійшлося без постраждалих, виникла сильна пожежа. І раніше Київська облвійськова адміністрація інформувала у Телеграм про пошкодження 16 об'єктів у трьох районах області. Серед них у Броварському районі складське та виробництво. Обниче приміщення. У столиці внаслідок російської атаки понівечено будівлю головного офісу «Київстар». Люди не постраждали, про це Суспільному повідомили у прес-службі компанії. Там зазначили, нині оцінюють наслідки ударів і координують подальші дії. 11 вересня російські війська уже завдавали удару по будівлі компанії «Київстар» у столиці. І сьогодні ж у Києві постраждали четверо людей під час російських атак, повідомляла у соцмережах Київська міська військова адміністрація. На північно-слобожанському відтинку на прикордоні Сумщини росіяни збільшили використання безпілотників, намагаються порушити логістику сил оборони, розповів Суспільному начальник групи безпілотних систем 2-го аеромобільного батальйону 68-ї артилерійської бригади Олександр Грек.
7: Залишають там, як ми називаємо, чекунів, так дрони FPV на автоволокні, які просто чекають там на дорогах, на якихось відкритих місцевостях, користуючись радіогоризонтом, де можна це зробити, садять на радіокерування дрони і так звані засідки використовують. У нас за крайній період дуже покращилось забезпечення і рельєф, якби місцевість дозволяє нам здійснювати підвози, логістику, здійснювати з меншими ризиками для особового складу і все частіше вдається все завести на позиції.
6: Готується новий великий обмін полоненими між Україною та Росією, повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі новини Live. Буданов висловив сподівання, обмін відбудеться наступного тижня, інших подробиць не навів. Натомість наголосив, що риторика Росії у зовнішній політиці стає дедалі агресивнішою, а погрози Кремля поширюються уже не лише на Україну, а й на інші західні держави. Російська розвідка створила у Німеччині схованки зі зброєю і зараз тривають їхні пошуки, пише видання Bild, посилаючись на дані німецьких спецслужб. Є підозри, що зброя для диверсії протиоборонного підприємства схована, зокрема, в Баварії. Розслідування засекречене, і диверсії російських спецслужб можливі у будь-якій країні НАТО. Як передає польське радіо, про це заявив колишній керівник Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра. За його словами, Москва Москва шукатиме можливості для гібридних атак, до яких країни НАТО можуть бути і не готові. Це, зокрема, підпали або ж інші дії, які вимагають від Росії невеликих ресурсів, але можуть завдати значної шкоди, каже експерт. Також, на думку колишнього керівника Бюро національної безпеки Польщі, про пряме вторгнення Росії до держав НАТО зараз говорити зарано, натомість гібридний тиск зростатиме.
8: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
9: Пояснюємо зрозуміло.
6: Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа». Про погоду на завтра, 28 вересня. В Україні без опадів, лише на півдні місцями короткочасний дощ. Температура вночі 5.

0: This is Ukraine.
1: Die Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
4: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
5: Це Україна.
6: Questa è l'Ucraina.
7: Questa è Ucraina.
8: Це Україна.
9: Українське експортове на радіопромінь.
10: Поливода. Queens.

0: Поливода, Квінс.
1: Українське експортове на Радіо Промінь.
2: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: This is Ukraine.
1: The Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
4: Ora Ucraina.
5: The Ukraine.
6: Questa è l'Ucraina.
7: Questa è Ucraina.
8: Це Україна.
9: Українське експортове на радіопромінь.
10: Odyssey. Castle in the Sky. Radio Edit.

0: This is Ukraine.
1: Die Ukraine. C'est l'Ukraine.
2: ここはウクライナです。
3: Esto es Ucrania.
4: Ora Ucraina.
5: Ei Ucraina.
6: Questa è l'Ucraina.
7: Questa è l'Ucraina.
8: Це Україна.
9: Українське експортове на радіопромінь.
10: Блок Бейбі і Голубенко. Light to you.

0: руках моїх.
1: Блок Бейбі і Голубенко. Lie to you.
2: Українське експортове на Радіо Промінь.
3: Пам'ять дощами вимило, розум вітрами вимило.

0: Домінь рекомендує. Тембер Бланш. Бардак. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 15-та година. Радіопромінь.
1: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
1: Гуманітарна катастрофа в Олешках на Херсонщині посилюється. У цьому заблокованому російськими бойовиками місті востаннє продукти у крамниці і ліки в аптеки завозили у травні. Літо люди виживали завдяки городам, але зиму можуть не пережити. Мешканці залишаються також без електрики і води, розповіла під час телемарафону координаторка із евакуації з Олешок Ксенія Архипова. Каже, частині людей вдалося вийти з міста до сусіднього Раденського.
2: 67 людей залишились, осталися або на лівому березі, або вже виїхали в Україну. Є ті, котрі повинні були повернутися, бо мають багато тварин, лежачих батьків, або він був на підвалах, в нього запрет на виїзд. Перші дві групи всі дійшли, третя група, коли пішла, вже образувались там блокпости, почали питати документи. І ті, які були бажаючі вийти без документів, вже не пішли. Раденських дуже класно зустрічає, дає безкоштовну їжу. Люди приходять, кості обтягнуті кожей.
1: І на тепер у тимчасово окупованих Олешках росіяни фактично тримають у заручниках близько 2000 людей. З них майже півсотні – діти. Херсонська обласна військова адміністрація спільно з українськими військовими через річку Дніпро за допомогою дронів доставляють продовольство до замінованого росіянами міста. Повідомив про це у телеграм керівник Херсонщини Олександр Прокудін. За його словами, нещодавно вдалося доставити близько 4000 тонн продуктів одразу на 100 локацій міста. Однак росіяни намагаються зірвати цю допомогу.
3: Російські окупаційні війська знищують транспорт, яким намагаються доставити гуманітарні вантажі. Та вбивають людей, які намагаються привезти продукти та медикаменти. Вони також блокують усі ініціативи та домовленості щодо евакуації людей з Олешок. Тепер намагаються завадити і доставці продовольства. Маємо інформацію, що кількох людей, які забирали доставлену їжу, російські військові затримали, жорстко побили та кинули на підвал. І найцинічніше, вони забирають собі або продають продовольство, яке призначалось дітям, знесиленим дорослим та літнім людям.
1: Росія досі не надала гуманітарним організаціям безпечного доступу до Олешок і Голої пристані на Херсонщині. Повідомив напередодні Суспільному гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале. І за даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, ще в середині травня Україна обговорила гуманітарну катастрофу в Олешках із російською стороною. Відтоді чекають відповіді від Кремля. На полі бою українські воїни застосовують нову тактику. На штурм відправляють роботів із гранатометами. Про це повідомили бійці 3-го армійського корпусу і виклали у телеграм відео, як працюють роботи під час наступальної операції «Вівальді» на півночі Донеччини. У 3-му армійському корпусі розповіли, модернізували наземні дрони «Камікадзе». Оснастили їх двома гранатометами і направили до позиції російських військових. Роботизовані комплекси атакували противника і здетонували безпосередньо в укриттях росіян. Окупанти вважали, що їх атакує ціла штурмова група, йдеться у повідомленні 3-ї штурмової. Там стверджують, подібну тактику в історії війни ще не застосовував ніхто. Роботами керували оператори з безпечного укриття за десятки кілометрів від лінії зіткнення. В Україні запустили онлайн-платформу «Віртуальний простір пам'яті. Музей кримського спротиву». Вона присвячена тим, хто з 2014 року чинить опір російській окупації в Криму і став жертвою політичних переслідувань, незаконних арештів і ув'язнень, пише Суспільна культура. Проєкт через особисті історії, документи, листи і пам'ятні речі розповідає про бранців Кремля. Вхід до віртуального простору розміщено на сайті «Музей кримського спротиву». Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Завтра в Україні без опадів лише на півдні. Місцями короткочасний дощ. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. На півдні і південному сході вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 5-10, вдень 15-20 градусів. І така ж температура збережеться завтра на Київщині. Опадів синоптики не прогнозують. Сніжана Зацарин, Суспільне, новини.

0: This is Ukraine.
1: This is Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
0: Ei Ukraina.
1: Questa è l'Ucraina.
3: Questa è Ucraina.
4: Це Україна.
5: Українське експортове на радіопромінь.
6: Нікіта, йди сюди, і Демчук. Ex-calling.

0: На Радіо Промінь історія одного хіта. Засновано на реальних подіях.
1: В історії одного хіта пісня «Гуляй» Перкалаба. Пісня «Гуляй» – це карпатський, абсолютно шалений кавер на всесвітньо відомий хіт Стінга та алжирського співака Шеба Мамі «Desert Rose». На оригінальному компакт-диску альбому «Гори» 2005 року навпроти цього треку навіть офіційно вказано «Гуляй» і в дужках «Thanks to Sting». Головну вокальну партію виконав Андрій Федот Федотов. Його харизматичний хрипкуватий голос із фірмовим гуцульським акцентом став справжньою візитівкою пісні. Федот майстерно переспівав складні вокальні мелізми арабського стилю на свій автентичний манер. Він був співзасновником та лідером Перкалаби з 1998 до 2013 року. На жаль, у 2017-му життя музиканта раптово обірвалося через серцевий напад, але його драйв назавжди зафіксований у цьому записі і наших вухах. Невеликий тлумачний словничок треку. Отже, «Гуляй» – це діалектний варіант заклику «Гуляй», «Святкуй», «Танцюй», «Розважайся». «Сині гори» – одним словом, це відсил до карпатських засліненних гір, які здалека здаються синіми, та протиставлення чистої гірської природи буденному, брудному урбанізованому простору. Гриць Молодце – це класичний персонаж українського фольклору, якому шапка до лиця. Бамбулей – жартівливе словечко, що означає прощуханка. Світла пам'ять Федоту і довгих років життя ідеологу гуцульського ска пану Моху. Слухаємо. Перкалаба. «Гуляй».
0: Історія одного хіта.

0: This is Ukraine.
1: Die Ukraine. C'est l'Ukraine.
2: ここはウクライナです。
3: Esto es Ucrania.
2: Ora Ucraina.
4: Ei Ucraina.
5: Questa è l'Ucraina.
6: Questa è l'Ucraina.
7: Це Україна.
8: Українське експортове на радіопромінь.
9: Alligator. Welcome to hell.

0: На Радіо Промінь історія одного хіта. Засновано на реальних подіях.
1: В історії одного хіта пісня «Червона фіра» гурту «Брати Гадюкіни». Коли ми чуємо фразу «тяглість поколінь», в повітрі відчутно починає пахнути дідівськими побрехеньками з класичного українського кінематографу. Проте реальна українська тяглість – штука куди іронічніша і глибша, ніж прийнято вважати. Отже, у далекому 1991 році, поки країна невпевнено святкувала становлення незалежності, Сергій Жадан із компанією таких же зухвалих однодумців створив літ-об'єднання «Червона фіра». Саму назву харківський інтелектуали запозичили у культового рок-гурту «Брати Гадюкіни». Тих самих гадів, яким держава вже через десятиліття, аж на 35-й рік незалежності, нарешті видала відзнаку «Національна легенда України», що офіційно канонізувало колишніх бунтарів. Саму ж пісню «Червона фіра» справедливо вважають найкращим, найвлучнішим і, головне, найкоротшим нарисом з історії України на зламі совка та капіталізму. Короткий сюжет цього шедевра. Чистий цинізм. Червона комуністична колимага бадьоро перла в світ. Світле майбутнє, аж поки закономірно не втопилося в багнюці. А пасажири і водії, які ще вчора молилися на партквитки, не розгубилися. Швиденько перефарбували фіру в жовто-блакитний і побігли за новими мандатами. Вчити історію країни по таких українських хітах – заняття неймовірно захопливе. Принаймні, це значно чесніше і цікавіше за освітню програму. Тож, саме зараз з вами слухаємо «Брати Гадюкіни», «Червона фіра».
0: Історія одного хіта.

0: This is Ukraine.
1: C'est l'Ukraine.
2: ここはウクライナです。
3: Esto es Ucrania.
2: Ora Ucraina.
3: Це Україна.
4: Questa è l'Ucraina.
5: Questa è Ucraina.
6: Це Україна.
7: Українське експортове на радіопромінь.
8: Danu i Fokin. Victory. Radio Edit.

0: Данов і Фокін. Victory Radio Edit.
1: Українське експортове на Радіо Промінь.
2: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.
3: Історію творять люди, і кожен має ім'я. До Дня захисників і захисниць України Радіо Промінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними».
4: Документальні історії воїнів сухопутних військ найчисельнішого виду Збройних сил України.
5: Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого.
4: Щобудня о 12.30 та 17.30
5: на Радіо Промінь та на наших онлайн-платформах.
2: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проєкт «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.
6: Я опустив твій погляд у метро. Екран невчасно відволік сповіщенням у час, коли знайомитися, мови тон. Я відламую стоп-кран, щоб не жалкувати вічність. Зливо заціловує чужий бетон, лови оббивають.

Зоря, що ясно світи над подолом, і громанія моя, моя доза кока-коли. Я чекав усе життя тебе, повір мені на слово, більше за відпустку після штурмів під Херсоном.

0: На Радіо Промінь історія одного хіта, засновано на реальних подіях.
1: В історії одного хіта пісня «Секрет» гурту «Друга ріка». Для фронтмену гурту Валерія Харчишина цей трек дуже складний та особистий. Пісня є відвертою сповіддю про важку і невиліковну хворобу його середнього сина Євгена. Сам музикант згадує: це було тимчасове полегшення і така собі угода із совістю. Потім мені було навіть соромно за цей вчинок, тому що я експлуатував особисту трагедію в пісні. Вона все ж одно гроші приносила. Мені було боляче до того моменту, аж поки під цю пісню люди не почали танцювати. Водночас лідер гурту переконаний, що у випробуваннях є глибокий сенс. Нас хтось випробовує не для того, щоб знищити, а для того, щоб ми вижили. І будь-яка критична ситуація – це розвиток. Він проводить паралель між хворобою дитини та Україною. Можливо, ваша дитина стане з особливими потребами, але вона буде жива і вона буде ваша. І так само, як країна. І вона буде жити, якщо ми всі зберемося і будемо далі фігачити. Авторкою ідеї, концепції та сценарію кліпу виступила режисерка Анна Бурячкова. Саме вона запропонувала перенести сюжет пісні «Секрет» у паралель постапокаліптичну реальність, де герої відео є одними з небагатьох уцілілих людей на планеті. За її задумом, ця візуальна метафора мала підкреслити відчуття самотності, крихкості життя та відчайдушної спроби зберегти те, що любиш у світі, який руйнується. Фантастично щемкі образи героїв розробляла стилістка та художниця з костюмів Олена Богданова. Слухаємо. «Друга ріка. Секрет».
0: Історія одного хіта.

0: Домінь рекомендує. Бульвар Лу. Помада. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 16 година. Радіопромінь.
1: У студії Сніжана Зацеринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
1: У столиці та низці областей оголошено жовтий рівень небезпеки через дронову загрозу. Перебувайте в укриттях до відбою. Впродовж цього тижня українські військові знешкодили 10 660 російських військових убитими і пораненими. Кожна російська втрата супроводжується відеопідтвердженням, повідомив у Телеграм президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Зокрема, обговорювалися результати наших військ на Лиманському напрямку на Донеччині в рамках наступальної операції «Вівальді». Президент додав, найбільш інтенсивні бої відбуваються на Покровському, Костянтинівському і Лиманському напрямках. Зараз, Зеленський додав, під час зустрічі визначили із головнокомандувачем подальші активні кроки. І зазначу, що бійці 3-го армійського корпусу під час операції «Вівальді» за дві ночі створили 400 метрів мінних загороджень за допомогою наземних роботизованих комплексів. Про це 3-й армійський корпус повідомив у соцмережах. У Запоріжжі російські загарбники вдарили поблизу промислового об'єкта, попередньо без постраждалих, повідомив у соцмережах співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Атакували росіяни Дніпро. Про пожежу у місті без інших подробиць повідомляв телеграм-канал обласної військової адміністрації. І унаслідок чергової атаки РФ у Харкові понівечений стадіон «Металіст», пошкоджено фасад арени, попередньо удар завдавався FPV дроном. Інформація про постраждалих не надходила, повідомила у соцмережах Харківська обласна військова адміністрація. Російська атака знищила склад німецького бренду прибиральної техніки «Кьорхер», повідомили у компанії у Фейсбук. Техніка та продукція згоріли, усі співробітники складу живі, перебувають у безпеці. Замовлення, які на момент атаки були на складі, затримано або ж скасовано. Зазначається, компанія залучає альтернативні логістичні ланцюжки. Водночас наголошують, перебудова процесів потребує певного часу, тому найближчим часом можливі перебої із постачанням продукції бренду. Якщо Україна отримає ліцензію від Сполучених Штатів на виробництво ракет до систем «Патріот», то Польща пропонує розмістити цей завод на своїй території. Оскільки в Україні таке виробництво може бути знищене російськими ударами ще на етапі будівництва. І про це заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собков'як-Чернецька, передає Польське радіо. Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не підтвердив заяву президента Зеленського про те, що погодив передачу Україні ліцензії для виробництва ракет-перехоплювачів для «Петріот». Як передає CNN, журналісти запитали Трампа про деталі перемовин із президентом України у Нью-Йорку. Той підтвердив, що говорив про ракети, але одразу змінив тему і заявив, хоче, щоб Зеленський і Путін домовилися.
2: Я уклав угоди із Зеленським щодо багатьох різних тем, і стосовно багатьох із цих питань у нас є дуже міцна домовленість. Але знаєте, чого я хочу від нього? Я хочу, щоб він уклав угоду. Я хочу, щоб він уклав угоду з Путіним, і я хочу, щоб Путін уклав угоду з ним.
1: 25 вересня, нагадаю, президент Зеленський заявив про конкретні домовленості з очільником Білого Дому Трампом, а також про його остаточне рішення передати Україні ліцензії щодо виробництва перехоплювачів. Триває 3-й день апостольської подорожі до Франції Папи Римського. Сьогодні у місті Лурд Лев 14-й провів святу месу. Ввечері відбудеться нічна смолоскипна процесія. І напередодні у Парижі на месу, яку провів Папа Лев 14-й, зібралися близько 700 тисяч людей, пише Guardian. Для проведення заходу у центрі столиці Франції перекривали рух на ділянці завдовжки понад 2 кілометри. Перед месою Лев 14-й проїхав Єлисейськими полями на папа-мобілі, вітаючи людей, які вишикувалися вздовж проспекту. Кілька разів зупинявся, зокрема, щоб благословити немовлят, яких передавали йому з натовпу. І візит понтифіка до Франції триває 4 дні. Це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21:00 на першому каналі Суспільного мовлення і слухайте на українському радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Завтра в Україні без опадів, лише на півдні. Місцями короткочасні дощі, температура вночі 5-10, вдень 15-20 градусів. На Закарпатті повітря прогріється до 24. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

0: This is Ukraine.
1: Die Ukraine. C'est l'Ukraine.
2: ここはウクライナです。
3: Esto es Ucrania.
2: Ora Ucraina.
3: Ei Ukraina.
1: Questa è l'Ucraina.
2: Questa è Ucraina.
4: Це Україна.
1: Українське експортове на Радіо Промінь.
5: David Guetta і One Republic. I don't wanna wait. Miss Monique Remix.

0: David Guetta і One Republic. I don't wanna wait. Miss Monique Remix.
1: Українське експортове на Радіо Промінь.
2: I бачу море в твоїх очах, наше чорне.

що згадаєш, не шукай сліди. Там, де ходили босими завжди, де дотик заміняв слова усі, де свій зникав, лишалось тільки ми, де не треба було зайвих слів чи гри. Я вже не той, ти вже інше стала. Ти пам'ять, сучка, мов ріка, не обміліла й далі. Іначе добре все тепер, і коли згадують тебе.

0: Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
3: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь. Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
4: У будь-який зручний месенджер.
3: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
5: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик 26, Радіо Промінь. Програма «Вітань. Звучимо Україною».

0: Промінь рекомендує. IDXO. Забери мене.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: This is Ukraine.
1: This is Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
4: Ei Ukraina.
5: Questa è l'Ucraina.
6: Questa è Ucraina.
7: Це Україна.
8: Українське експортове на радіопромінь.
9: Клуб шанувальників чаю. Give me a scream.

0: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
1: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: This is Ukraine.
1: The Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
4: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
5: The Ukraine.
1: Questa è l'Ucraina.
6: Questa è Ucraina.
7: Це Україна.
8: Українське експортове на радіопромінь.
9: Муаяд. Амнезія.

0: Муаяд. Амнезія.
1: Українське експортове. На Радіо Промінь.
2: Тиша, тиша. Мова відчую не заважає тобі писати ті історії минулими. Це ніби звичка, яка шукає зв'язок з тим, що було. З тим, що залишається засинати в темряві файл.

0: відверте, чи тримається і тягне у колись здійснені речі. Все відбувається так, але це лише втеча.
1: Повільно розплющую очі, дихаю спокоєм після глибокого. День вже почався, якось невчасно все.

0: Промінь рекомендує.
1: Сіаміс. Під дощем.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Привіт, друзі, це Схоже.
4: Привіт, це Саша Кольцова, гурт Крихітка.
3: Всім привіт. На зв'язку Азіза. Підписуйтесь на канал Радіо Промінь. Дуже багато цікавої інформації.
4: І ви будете в курсі найкращої української нової музики.
3: Слухай. Промінь. Дивись. Радіо.
0: В Україні 17 година. Радіопромінь.
5: Ось тоді Сніжана Зацеринна. Вітаю.
2: Суспільне новини.
5: У столиці та низці областей України продовжується жовтий рівень небезпеки через дронову загрозу. Перебуваєте в безпечних місцях до відбою. А зараз у Києві працює протиповітряна оборона, повідомляє Київська міська військова адміністрація у соцмережах. У Голосіївському районі столиці зафіксовано влучання у 4-поверхову нежитлову будівлю. Попередньо це адмінбудівля. На місці працюють екстрені служби, повідомив у телеграм міський голова Віталій Кличко. Впродовж дня російські бойовики атакують Київ. По 2 влучання було у Солом'янському та Шевченківському районах. В останньому поранено 4 людей, з них 2 діти. Додам, сьогодні інтернет-провайдери повідомляли про нові влучання по дата-центрах у столиці. Також про атаку на центральний офіс заявили в компанії мобільного зв'язку «Київстар». Російські бойовики вбили 2 людей у Сумах. Загинула літня жінка і 16-річна дівчина. Ще 5 людей постраждали, серед них дитина. Про це повідомила у соцмережах Сумська обласна військова адміністрація. За її даними, 3 кабами росіяни атакували місто. Один із ударів поблизу закладу соціальної підтримки. Будівля пошкоджена. На момент атаки відвідувачів там не було. І на Сумщині ускладнюється евакуація людей із прифронтових громад через зруйновані мости і безперервні атаки російських дронів, повідомив Суспільному регіональний координатор з евакуації у Сумській та Чернігівській областях від гуманітарної місії «Проліска» Денис Наумов. Він додав, нині найбільше заявок на евакуацію надходить із Шосткінського району Сумщини, а от найменше людей вивозять із Новгород-Сіверського району Чернігівщини.
6: Шостинського району. В основному це Середнобудська громада або Новгородська громада. В самому місті Середнобуди на зараз ще проживає близько десь 2000 людей. Люди постійно то приїжджають, то від'їжджають, але транспортного сполучення там немає. Задля того, щоб людям звідтіля виїхати, вони добираються до села там Кам'янка, а потім уже ми їх там броньованими транспортами забираємо і довозимо вже до транзитного центру в місті Шостки. Далі вже в подальшу евакуацію. В основному це Київська область, Полтавська область. Заявки у нас кожного дня десь від 2 до 3 людей, в залежності від сім'ї.
5: Із прифронтових районів Донеччини за добу евакуювали майже 350 людей, серед них 26 дітей, повідомив у соцмережах очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, лише учора у Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинули 3 людей і 5 дістали поранення. Сили оборони продовжують контролювати Добропілля на Донеччині. Ніякого оперативного прориву росіян на цьому відтинку фронту не очікується. Так, колишній комбриг 53-ї окремої механізованої бригади Анатолій Купол прокоментував Суспільному повідомлення Міноборони РФ, де напередодні заявили про нібито капкан у Добропіллі та оточення бригади Нацгвардії України. Це черговий російський фейк, відзначив Купол.
7: Вчора в інфополі з'явилася інформація, що противник обманює по своїм картам і по своїм так званим флагомтикам десь на 5000 квадратних кілометрів. Тактика інфільтрації, вона дійсно є. І якщо туди зайшов один військовослужбовець чи навіть 10, це не означає, що там відбулося якесь оперативне чи тактичне оточення. Оперативний прорив не передбачається. Ніяких там захоплень Добропілля немає. Чому? Тому що це зробити в почесній війні зараз неможливо. Якщо противник мобілізує там 500 тисяч і збере їх напротив Добропілля і кине їх там за місяць в бій, то можливо тоді це зробити. Але це зробити раптово теж неможливо. Чому? Тому що цю всю логістику раптової не зробиш.
5: Папа Римський Лев XIV направив до Росії на переговори щодо України спецпосланця кардинала Матео Дзуппі. Він очолює конфедерацію італійських єпископів і прибуде до Москви уже сьогодні. Про це повідомив сам спецпосланець понтифіка, передає Ватикан Ньюс. Кардинал Дзуппі уточнив, зустрічі з представниками російської влади відбуватимуться 3 дні поспіль – 28, 29, 30 вересня. І цього разу Дзуппі доручили сприяти вирішенню питань, пов'язаних із викраденими росіянами українськими дітьми. Порушуватиметься і питання про обмін полоненими. Це була остання інформація у випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21 на першому каналі Суспільного мовлення. І слухайте на українському радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Завтра в Україні без опадів, а лише на півдні. Місцями короткочасний дощ, температура вночі 5-10, вдень 15-20 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
8: Говориш тілом та не доводиш це ділом твої слова, і пилом твій енергетик, то пиво ти знову кажеш багато, то в голові лише вата, хей, вата, сорі, брате, та це не скажеш без мата.

0: This is Ukraine.
1: Die Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
0: De Ucraina.
1: Questa è l'Ucraina.
3: Questa è l'Ucraina.
4: Це Україна.
5: Українське експортове на Радіопромінь.
6: Моторола і Клуч. Жар птиця 2022.

0: час. Моторола і ключ. Жар-птиця 2022.
1: Українське експортове на Радіо Промінь. Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.

0: за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.
1: Історію творять люди, і кожен має ім'я. До Дня захисників і захисниць України Радіопромінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Документальні історії воїнів сухопутних військ найчисельнішого виду Збройних сил України. Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого. Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіо Промінь та на наших онлайн-платформах.
0: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.

Все, что осталось от тебя.

0: Промінь рекомендує.
1: Бриколець і Іван Люленов. Ні за що.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Далеко не з першої спроби, але мені вдалося подивитися нову стрічку Рідлі Скотта «Сузір'я великого пса», яка вже встигла зібрати цілу колекцію відгуків. Від «Нудна і непотрібна історія про постапокаліпсис» до «Повільна камерна драма про стан людини після кінця світу». Отож, перше чи друге, чи ні те, ні інше, спробую розібратись далі. Фантастична драма-трилер «Сузір'я великого пса». Режисер Рідлі Скотт мотивами роману Пітера Геллера «Велика Британія США, 2026 рік».
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: За сюжетом, світ пережив чергову пандемію, яка знищила більшу частину людства. Гіг і Бенгслі – одні з небагатьох, кому вдалося вижити. Гіг – Джейкоб Елорді, колишній механік і пілот, який живе в занедбаному ангарі зі своїм собакою Джаспером. Час від часу він літає туди, де колись було місто, поповнити запаси їжі і болісних спогадів. Бенгслі – колишній морський піхотинець, який стежить за тим, щоб до їхнього сховища не вдирались мародери. Так і живуть, допоки Гіг не ловить невідомий сигнал. Ну, майже як наш Андрюха у фільмі «Ти космос». Хлопець, якого після втрати коханої нічого не тримає на землі, налаштований летіти назустріч невідомому. У пошуках того, заради чого варто жити.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Про життя після кінця світу знято вже більше фільмів, ніж про кохання з першого погляду в різдвяну ніч. Важко бути оригінальним у темі, яку юзали і майстри великого екрану, і стрімінги. Але ж це Рідлі Скотт. Була надія, що він витисне із цього сюжетного концепту щось своє. Як, до речі, творці серіалу «Плюрібус», які в першому сезоні фантазували про вірус колективної радості. На жаль, із «Сузір'ям великого пса» дива не сталося. Він змальовує доволі звичний для кінематографа варіант того, що буде з людством після кінця світу. Пандемія, руїни і втрата людяності. Ми одержуємо дуже-дуже типову постапокаліптичну драму з елементами екшену. Головні герої намагаються вижити, знайшовши ресурси і відбившись від здичавілих груп, а ще втамувавши власні болі і травми. Їх оточує стильна, але знайома картинка спустошених міст із уже холодними слідами людського існування. Перші півфільму превалює атмосфера, яка відображає не тільки зовнішній світ, а й стан людей постапокаліпсису. І тут варто похвалити Джейкоба Елорді і Джоша Броліна, які грають відлюдників антиподів. Певний час режисер повільно спостерігає за рутиною виживання цих двох людей і підсвічує мотиви кожного з них. Один шукає саму можливість вижити, інший – сенс це робити. І щоб там не казали суворі критики про нудно і затягнуто, це найкраща частина цього кіно. А далі починається блокбастер, причому не найвищого штибу. Режисер обіцяв, що в його фільмі не буде зомбі. Можливо, їх і немає. Зате є здичавілі людиноподібні створіння, які роблять те саме, що зазвичай роблять зомбі в такому кіно. Здається, тут не вистачає тільки теми останнього кохання на планеті. Не повірите, але з'являється і воно. Фільм проводить правильну, життєстверну, але ж яку передбачувану думку. Лише нормальні людські почуття здатні втримати в найстрашнішому хаосі. В якийсь момент «Сузір'я великого пса» перетворюється на гуманістичну лавсторі на тлі природи і руїн. Можливо, для іншого режисера цього було б достатньо, але не для Рідлі Скотта. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.

сприймай мене з гумором до останніх днів. Хвилю без відображення у калюжі. Кожен вір десь середини мене стів. Та нещастя не знеславив мене, та не споплюжив.

0: This is Ukraine.
1: This is the Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
4: Ти Україна.
1: Questa è l'Ucraina.
3: Questa è Ucraina.
5: Це Україна.
6: Українське експортове на радіопромінь.
7: Aircraft on the edge.

0: Aircraft on the Edge.
1: Українське експортове на Радіо Промінь.
2: Радіо Промінь представляє.
3: Вітаю всіх. Це Олексій Кован. Вже цього вівторка в годині меломана ваша улюблена тема «Музичні присвяти». Буде багато гарної музики на честь гарних музикантів. Слухайте Промінь, не пропустіть.
4: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
3: Слухайте Радіо Промінь.
5: Радіо. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: This is Ukraine.
1: C'est l'Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
0: Ei Ucraina.
1: Questa è l'Ucraina.
3: Questa è Ucraina.
4: Це Україна.
5: Українське експортове на радіопромінь.
6: Балаклава блюз. Gimme.

0: Промінь рекомендує.
1: Стейдж Муна. Цигарковий дим.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 18 година. Радіопромінь.
3: У студії Сніжана Зацеринна. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Столиця під масованою атакою реактивних дронів. Палає багатоповерхівка у Дарницькому районі. Двоє загиблих, п'ятеро поранених у Сумах після російського авіаудару. Фонд «Повернися живим» запустив масштабний проєкт «Робобро», спрямований на роботизацію передової. Далі подробиці.
0: Суспільні новини. Промінь вечірній. Підсумки.
3: Близько години тому російський дрон влучив у житлову дев'ятиповерхівку у Дарницькому районі столиці на рівні 4-5 поверхів. Виникла пожежа. На тепер відомо про щонайменше одну постраждалу жінку, повідомила у соцмережах Київська міська військова адміністрація. Перед цим у Голосіївському районі столиці безпілотник вдарив у 4-поверхову адмінбудівлю, написав у телеграм міський голова Віталій Кличко. Зараз у центрі Києва працює протиповітряна оборона. А загалом впродовж дня російські бойовики атакують столицю. По два влучання було у Солом'янському та Шевченківському районах. В останньому зранку поранення дістали четверо людей, зокрема двоє дітей. А від понеділка 21 вересня до сьогоднішнього ранку у Києві під час російських обстрілів загинули 10 людей. І 135 постраждали, зокрема четверо дітей. Під ударом була цивільна інфраструктура, дата-центри, розповіла під час телемарафону речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
4: Тільки з сьогоднішнього ранку є вже інформація про 4 постраждалих, з них 2 дітей, пошкоджено 3 локації. Це 2 нежитлові будови в Шевченківському районі та загальноосвітня середня школа номер 26 в Солом'янському районі. А також протягом вчорашнього дня були пошкодження житлової забудови, зокрема пошкоджено вчора на початку доби та вчора ввечері 2 житлові будинки багатоповерхівки в Солом'янському районі. Розгорнуто гуманітарні штаби по допомозі постраждалим.
3: І сьогодні інтернет-провайдери повідомляли про нові влучання по дата-центрах у Києві. Також про російську атаку на центральний столичний офіс заявили Суспільному у компанії мобільного зв'язку «Київстар». Водночас у Київській області внаслідок сьогоднішніх російських ударів по складських та виробничих будівлях, а ще житлових будинках, загинула одна людина, ще четверо поранені. Руйнування є в 3 районах Київщини. Після російських атак і пожеж, які вони спричинили, у містах Обухів і Бровари погіршилася якість повітря, повідомила у соцмережах Київська обладміністрація. До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі і пити достатньо води. 16-річна дівчина і літня жінка загинули внаслідок російського удару по Сумах. Російські окупанти скинули на центр міста 3 авіабомби. Одне із влучань сталося на території центру підтримки сімей і дітей. Будівля пошкоджена. На момент удару відвідувачів там не було. Про це у телеграм повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров. За його словами, дитина отримала смертельні травми, коли намагалася дістатися до укриття. Дівчинку смертельно травмувало дерево. І поранення у Сумах під час російської атаки отримали ще 5 людей, їм надається допомога. На Донеччині на Лиманському напрямку фронту є важливі результати роботи 3-го армійського корпусу під час наступальної операції «Вівальді» і угруповання десантно-штурмових військ у ході ще однієї операції активної оборони. Визначені цілі досягаються, повідомив без подробиць у своєму телеграмі президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Президент додав, лише цього тижня на фронті знешкоджено ще 10660 російських військових, і кожна російська втрата має відеопідтвердження. Фонд «Повернись живим» запустив масштабний проєкт «Робобро», спрямований на роботизацію передової за допомогою наземних роботизованих комплексів. Мета проєкту – допомогти здійснити 1000 евакуацій і врятувати життя українських військових на фронті, розповів Суспільному заступник директора фонду Олег Карпенко.
5: Якщо говорити про старт, то ми взяли вже близько 10 підрозділів, які, власне, зараз уже отримують від нас майно. Я от буквально хвилин 5 назад дивився, як буквально сьогодні врятувало одну людину. А тому майно вже потроху люди отримують. Стартуємо ми з 10 підрозділів плюс-мінус, а далі вже в залежності від того, наскільки будуть активно підтримувати, наскільки активно ми будемо залучати фінансування, від цього напряму буде залежати кількість підрозділів, яку ми зможемо долучити поверх цих 10 підрозділів.
3: І додам, що на полі бою українські воїни застосовують нову тактику. На штурм відправляють роботів із гранатометами. Про це повідомили бійці 3-го армійського корпусу і виклали у телеграм відео, як працюють роботи під час наступальної операції «Вівальді» на півночі Донеччини. У 3-му армійському корпусі розповіли, модернізували наземні дрони «Камікадзе», оснастили їх двома гранатометами і направили до позиції російських військових. Роботизовані комплекси атакували противника і здетонували безпосередньо в укриттях росіян. У повідомленні 3-ї штурмової стверджують, подібну тактику в історії війни ще не застосовував ніхто. Роботами керували оператори з безпечного укриття за десятки кілометрів від лінії зіткнення. В Україні погіршилася ситуація із постачанням деяких медичних препаратів. Як повідомив Суспільному голова Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів Віктор Сердюк, дефіциту в аптеках немає. Проте через російські обстріли виникли логістичні проблеми. Насамперед, це стосується імпортних ліків, яких може тимчасово не бути в аптеках, доки ситуація з доставкою препаратів не налагодиться.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
3: Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа». Про погоду на завтра, 28 вересня, без опадів лише на півдні країни, місцями короткочасний дощ. І також на півдні і південному сході країни в день місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 5-10, в день 15-20 градусів. Така ж температура повітря очікується і на Київщині завтра, а от опадів не буде. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.

0: This is Ukraine.
1: C'est l'Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
0: Ei Ukraina.
4: Questa è l'Ucraina.
5: Questa è Ucraina.
6: Це Україна.
7: Українське експортове на радіо Промінь.
8: Capitman. Ain't gonna feel that pain.

0: that pain. Mama didn't let him go out.
1: Carpet Man. Ain't gonna feel that pain.
2: Українське експортове на Радіо Промінь. Важкі часи потребують легких фільмів.
3: Але це не точно.
2: Іноді корисніше подивитись у дзеркало.
3: Цей сюжет тягне на документальний бестселер «Життя, війна, дороги і постійний пошук відповідей».
2: Відчуй силу кінотерапії з вірою в кіно на Радіо Промінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Оля Цибульська. Палаю. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: This is Ukraine.
1: This is Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
4: Це Україна.
5: Questa è l'Ucraina.
6: Questa è Ucraina.
7: Це Україна.
8: Українське експортове на радіопромінь.
9: Очі в очі. Deep of Ocean.

Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».

0: This is Ukraine.
1: C'est l'Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
0: Це Україна.
4: Questa è l'Ucraina.
5: Questa è Ucraina.
6: Це Україна.
7: Українське експортове на радіопромінь.
8: Софія. Illusion.

Промінь рекомендує. Шершень. Ким ти став? Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 19 година.

0: Любовь. This is Ukraine.
1: Ukraine. C'est l'Ukraine.
2: Kukua Ukraina.
0: Esto es Ucrania.
2: Ura Ukraina.
0: Ei Ukraina.
3: Questa è l'Ucraina.
2: Questa è Ucraina.
4: Це Україна.
5: Українське експортове на радіопромінь.
6: Демчук і Ава Кларк. I can't get enough.

ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від «Радіокультура» – якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Тому
1: Промінь рекомендує
2: Сквер Рудбо, Ганна Зіненко і структура щастя. Додому.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Лео Вудал – цікавий представник нової акторської генерації. Щоправда, з перших появ у кіно за ним закріпився шлейф героя ромкомів. Завдяки мелодраматичному серіалу «Один день», а потім і комедії «Бріджит Джонс. Закохана у хлопця». Але після багатосерійного трилера «Ціль номер один», в якому Вудал зіграв геніального математика, актора почали запрошувати на складніші ролі. Зокрема, він з'явиться у новому фільмі із Всесвіту «Володаря перснів» «Полювання на Голума», де зіграє нового персонажа, якого не було в оригінальних книгах Джона Роналда Руела Толкіна. Прем'єра фентезі запланована на кінець 2027 року. А нещодавно в український прокат вийшов іще один фільм, який прикрасить фільмографію Лео Вудала. Це драматичний трилер «Тюнер-настроювач», в якому крім нього знялися Дастін Гофман і Жан Рено. Режисер Деніел Роер, виробництво Канади із Сполучених Штатів Америки, 2025 рік.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Лео Вудал грає Нікі, молодого настроювача фортепіано, який має абсолютний слух і водночас гіперакузію, підвищену чутливість до звуків. Будь-який гучний шум завдає йому майже фізичного болю. Тому хлопець відмовляється від кар'єри музиканта і буквально живе в навушниках, які захищають його від надмірних децибелів. Зі своїм наставником і другом Гаррі, Дастін Гофман, Нікі налаштовує інструменти в будинках заможних людей. Випадково він відкриває в собі ще один талант – відмикати сейфи на слух. Цей його скіл помічає ватага грабіжників, з якою хлопець перетинається на одній із адрес. Нікі спокушають великими грошима. Той довго відмовляється, допоки Гаррі не опиняється в реанімації із боргом за лікування. Заради друга він наважується раз порушити закон. Але, як підказують правила жанру, у кримінальному світі нічого не трапляється один раз.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Почну з того, що стрічку майже не цікавить авантюрна частина. Вона ніби на прискоренні показує, як настроювач відмикає сейфи. За винятком хіба що кульмінаційного епізоду, в якому Нікі переживає, мабуть, найбільшу небезпеку у своєму житті. І навпаки, повільно втаємничує у специфіку життя і роботи Ніка, його взаємин із другом, а потім із дівчиною. Чому? Бо це не черговий паперовий будинок, а камерна історія про людину з особливістю. Йдеться про надзвичайно чутливий слух. Особливість, яка позбавляє одних можливостей і відкриває інші. Фільм максимально занурює у світ сприйняття Нікі, в якому багато гармонії і гарної музики, що її в силу своєї роботи постійно чує настроювач. А з іншого боку, це важкий, неконтрольований звуковий потік, від якого страждає головний герой, аж до непритомності. Через звуковий монтаж, чергування тиші, дратівливого шуму і нестерпного гуркоту фільм дає відчути глядачеві, як воно – жити у постійному звуковому дискомфорті. Лео Вудал, який вже не вперше грає людину з унікальною рисою, і тепер переконливо показує специфіку свого героя та його трансформацію. І навіть у заданій схемі людини, що помилилась і хоче похапцем виправити свої помилки, знаходить свою неповторну емоцію. Здавалося б, настроювач юзає поширену фабулу про те, як легко потрапити в кримінальний світ і як важко з нього вийти. Але команді фільму вдалося оживити цей сюжет точною акторською грою і нехай не новими, але щирими авторськими інтонаціями. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося!
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
2: Так ніжно, твої карі очі зупиняють мій пульс, іноді навіть смішно.

0: This is Ukraine.
1: Die Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
4: Ora Ucraina.
5: Це Україна.
6: Questa è l'Ucraina.
7: Questa è Ucraina.
8: Це Україна.
9: Українське експортове на радіопромінь.
10: Postman Ілля. Other side.

піщані ґрунти на полях і засуха. Без поливу діла не буде. І що вже відкрили місцеві люди, найефективніше поливати потом власним. Та якщо говоритимемо про сучасність, то, звісно, пот тут змішався з мазутою трактора, осадами після вибуху четвертого реактора, сльозами мами в неурожайний рік, скачком долара і навіть тремтінням голої мене посеред коридору 10 жовтня через 7 секунд після першого ранкового вибуху. Земля мого регіону настільки звикла до цього емоційного вивиху напівсвідомих людей, яких сама виродила. Показала солоне сонце, вигорівші бур'яни всередині травня, кавун з хлібом замість обіду. Настільки коріння своє запустила в цих великотілих дітей, що воно видніється в кожному пасмі волосся, яке вигорає занадто швидко. Навіть за 500 кілометрів від свого місця народження чи на іншому континенті не існує і не може існувати розриву. Піщані ґрунти доволі ефективно впливають на тип майбутнього темпераменту, та якому орнаменту слів і вчинків людина надаватиме перевагу. І, наприклад, як вид відпочинку, вона навряд чи наважиться підстрелити птаха. Чи на піщаній землі видно занадто багато неба. І ось хтось приходить, аби його відібрати, аби сказати, що тепер тут житимуть за іншим часом, що руки тепер мають тримати геть інші гроші, в сільраді тепер сидітимуть чуваки з іншими іменами і виписуватимуть ті ж самі несправедливі справки. Тепер це місце належить не старим, а новим бандитам. Папірці, які ви вважали за документи, тепер знов папірці.

тимчасово не має власності. І тимчасово не має дому. Але нічого. Скоро вам видадуть нові паспорта з новими прописками. Щоправда, в інших регіонах. А з цієї області ми зробимо красивий безлюдний пам'ятник вашого попереднього життя.

0: за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.
1: Історію творять люди, і кожен має ім'я. До Дня захисників і захисниць України Радіопромінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Документальні історії воїнів сухопутних військ найчисельнішого виду Збройних сил України. Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого. Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіо Промінь та на наших онлайн-платформах.
0: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проєкт «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.

0: стираю розмітку рутинну і смут.
1: Сам вибирав, нав'язаний іншими. Там пропадав, де без нас було ліпше. Наївно латав, де життя дало тріщину. Та я не здав вам про те, що нам найцінніше тут.

0: This is Ukraine.
1: Die Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
4: Esto es Ucrania.
5: Ora Ucraina.
6: Це Україна.
7: Questa è l'Ucraina.
8: Questa è Ucraina.
9: Це Україна.
10: Українське експортове на радіопромінь.
11: No apology. Ashes.

0: Камінь рекомендує. Рекомендує. Тася, координати.
1: Хвилини біжать, як крізь пальці пісок. Вуста на беззвучний, на серці замок. Вслід за горизонтом знов, за кроком крок. Ніколи нам тиснути на стоп.

0: Домінь рекомендує.
1: Тася, координати.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 20 година.

0: This is Ukraine.
1: This is Ukraine. C'est l'Ukraine.
2: ここはウクライナです。
3: Esto es Ucrania.
2: Ora Ucraina.
4: Tei Ukraina.
5: Questa è l'Ucraina.
6: Questa è Ucraina.
7: Це Україна.
8: Українське експортове на радіопромінь.
9: Постфактум. Garden of Evil.

0: Звучимо Україною. Програма вітань.
1: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь. Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
2: У будь-який зручний месенджер.
1: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
0: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик 26, Радіо Промінь. Програма «Вітань. Звучимо Україною».

0: покуті.
1: Промінь рекомендує. Рекомендує. Ренесаунд. Тут і там. За участі Кірі Космоса.
2: Скоро прийду, ти не чекай. Іди у сни, я буду з тобою.

Промінь рекомендує. Ренесаунд. Тут і там. За участі Кірі Космоса. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: This is Ukraine.
1: This is the Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
0: Це Україна.
1: Questa è l'Ucraina.
3: Questa è Ucraina.
4: Це Україна.
5: Українське експортове на радіопромінь.
6: Melovin. Don't need you love.

0: Радіо Промінь представляє.
1: Вітаю всіх. Це Олексій Кован. Вже цього вівторка в годині меломана ваша улюблена тема «Музичні присвяти». Буде багато гарної музики на честь гарних музикантів. Слухайте «Промінь», не пропустіть.
2: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
1: Слухайте «Радіо Промінь».

0: This is Ukraine.
1: The Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
4: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
5: The Ukraine.
1: Questa è l'Ucraina.
6: Questa è Ucraina.
7: Це Україна.
8: Українське експортове на радіопромінь.
9: Brunettes shoot blondes. Knock knock.

0: Промінь рекомендує.
1: Вона байдуже. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 21 година. Радіо Промінь.
2: Як тінь блукає при сині,

0: This is Ukraine.
1: This is Ukraine. C'est l'Ukraine.
2: ここはウクライナです。
3: Esto es Ucrania.
2: Ora Ucraina.
4: Це Україна.
5: Questa è l'Ucraina.
6: Questa è Ucraina.
7: Це Україна.
8: Українське експортове на радіопромінь.
9: Лев Шуров. Morning Mass.

Промінь рекомендує. Сіончук, відстань від себе. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: This is Ukraine.
1: The Ukraine. C'est l'Ukraine.
2: ここはウクライナです。
3: Esto es Ucrania.
2: Ora Ucraina.
3: E Ucraina.
4: Questa è l'Ucraina.
2: Questa è l'Ucraina.
5: Це Україна.
1: Українське експортове на радіопромінь.
6: Діаланська. I lost my mind.

Зазирною мій калейдоска, вивернуся квош, коли пригріє сонечка. На шукаві не шукає свого щастя в дамішка. Паралельно дістаю нові пісні свого мішка. Ніби час уже прожитий, карта бита, дитячим критись. Насолоджуся життям, поки не сліг підземний китель. Блискучий чорний бітом, скільки в скронях там пластиду крадім.

0: Важкі часи потребують легких фільмів.
1: Але це не точно.
0: Іноді корисніше подивитись у дзеркало.
1: Цей сюжет тягне на документальний бестселер «Життя, війна, дороги і постійний пошук відповідей».
0: Відчуй силу кінотерапії з вірою в кіно на Радіопромінь.

0: This is Ukraine.
1: Die Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
4: Esto es Ucrania.
5: Ora Ucraina.
6: Це Україна.
7: Questa è l'Ucraina.
8: Questa è Ucraina.
9: Це Україна.
10: Українське експортове на радіопромінь.
11: Циферблат. Place I call home.

0: Промінь рекомендує.
1: Алекс Джаз. Море.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Всім привіт, з вами Брикулець. Підписуйтесь на YouTube-канал на Радіо Промінь. Ставте лайки. Слухайте нормальну українську музику. Бо тільки Радіо Промінь вам на YouTube включить щось нормальне. Будьте молодцями, українці. Слухай Промінь і радіо дивись.
0: В Україні 22 година. Радіо Промінь.

0: This is Ukraine.
1: This is Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
0: Ei Ukraina.
1: Questa è l'Ucraina.
3: Questa è Ucraina.
4: Це Україна.
5: Українське експортове на Радіопромінь.
6: Латексфауна. Масандра.

і невчасний, той тихий омріяний день. Зі мною чи без мене роззброїться небо, най буде день.

Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім «Класика». «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Вулиця Гарматна. Спогади. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: This is Ukraine.
1: C'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine.
2: ここはウクライナです。
3: Esto es Ucrania.
2: Ora Ukraina.
3: Ei Ukraina.
4: Questa è l'Ucraina.
2: Questa è Ucraina.
5: Це Україна.
6: Українське експортове на радіопромінь.
7: Вацеба. Walk.

0: Плацебо. Вок.
1: Українське експортове на Радіо Промінь.
2: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Радіо Промінь представляє.
1: Вітаю всіх. Це Олексій Куган. Вже цього вівторка в годині меломана ваша улюблена тема «Музичні присвяти». Буде багато гарної музики на честь гарних музикантів. Слухайте «Промінь», не пропустіть.
2: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
1: Слухайте «Радіо Промінь».
3: Радіо Точка. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо»,
1: щоб слухати «Радіоточку».
0: «Радіоточка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: This is Ukraine.
1: This is the Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
0: Це Україна.
1: Questa è l'Ucraina.
4: Questa è Ucraina.
5: Це Україна.
6: Українське експортове на радіопромінь.
7: Xenex. Biomass.

0: Промінь рекомендує.
1: Злата Солоненко. Who am I?
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 23 година.

0: This is Ukraine.
1: Die Ukraine. C'est l'Ukraine.
2: ここはウクライナです。
3: Esto es Ucrania.
4: Ora Ucraina.
5: Ei Ucraina.
6: Questa è l'Ucraina.
7: Questa è l'Ucraina.
8: Це Україна.
9: Українське експортове на радіопромінь.
10: Алекс Ярмак. Reality check.

0: Алекс Ярмак. Reality Check.
1: Українське експортове на Радіо Промінь.
2: Треба слів, щоб сказати, що відчуваю до тебе особисто.

0: щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіо Промінь та на наших онлайн-платформах.
1: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Меланколіді. Місто вогні.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: This is Ukraine.
1: This is Ukraine.
2: C'est l'Ukraine.
3: ここはウクライナです。
0: Esto es Ucrania.
3: Ora Ucraina.
4: Ти Україна.
1: Questa è l'Ucraina.
3: Questa è Ucraina.
5: Це Україна.
6: Українське експортове на радіо Промінь.
7: Альоша і Emigrant. The power of Ukraine.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: This is Ukraine.
1: This is Ukraine. C'est l'Ukraine.
2: ここはウクライナです。
3: Esto es Ucrania.
2: これはウクライナです。
4: Це Україна.
5: Questa è l'Ucraina.
6: Questa è Ucraina.
7: Це Україна.
8: Українське експортове на радіо Промінь.
9: To eternity і The Curly. Попросто за участі Лія.

0: «To Eternity» і «The Curly». Попросто. За участі Лія.
1: Українське експортове. На Радіо Промінь.
2: Щастя без підготовки. Просто назвали любов. Чай з мікрохвильовки. П'ятий раз охолов. Дві задоволені морди. У дзеркалі замість нас.

0: Промінь рекомендує. Релаут. Ти не втікаєш. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: Привіт, це Данило з гурту Блумскорда. Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні північ.
2: Здоровий глузд покинув чат,

Складаем планы на неделю. Таке чувство, що нас за щось наказують. Ми вже кожного разу службу в церкві заказуємо. Спочатку революція, а потім і війна.